Unde era bohime, de-a cu recoină, cu amite. Venem de cuera. Ne-a hendu venia, ne pura hei, a venia neia, sa-i cu ecre, pe rupi, vei.